ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان، به مسئول هیئت گفته بود، گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده، یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلب ها قرار میده.

هیچ کس فکر نمی کرد که آمریکا و اسرائیل به ذلت بیفتند. من 70 سال قبل از 70 سال از حوزه پربرکت تهران یعنی مدرسه مروی منتقل به مدرسه فیضیه شد. همون روزی بود که اسرائیل حمله کرده بود به مصر. من این جلوی کتابخونه مدرسه فیضیه قدم می زدم ببینم که اینا چی میگن، آی بروجردی چی کار باید بکنه اینا. تمام این رفت آمده های ما نتیجهش این شد که همه اینها متحیر بودن که آیا بروجردی مجاز است یه مدرسه دعا، یعنی دعا نه سیاست نه کنگره، یه مدرسه دعایی برای مصری های مسلمان بگیره که گرفتار اسرائیل نشن یا نه، آیا اجازه دارن یا نه. و بالاخره هم بلونی رو اجازه داد. این وضعی 70 سال قبل ما مرحوم مرجدی مستحضر اونچنان که وارد سیاست بشه و مثل بزرگان دیگه مثل آیه پاشانی اینا که نبود، که ایشون فقط یک دعایی هم که میگرد کافی بود. میخواستن یه مجلس دعایی برای مردم مصر تشکیل بدن که علیه مصر اسرائیل، بالاخره اسرائیل اینا رو از پا در نیفت. ما اینجور بودیم دیگه. یه بیان نورانی از سمیر دارد که فهمون شما سابقه تون رو بیاتون داره اون سابقه تون این لاغه تون. بنابراین ما الان شب و روز با شاکر باشیم که از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که دو ابر قدرت حمله کرده است و موند. این معجزه نیست؟ معجزه حتما اینه یه سنگ حرف بزنه. ما اگه الاعجازو ما هوه میفهمیم این معجزه است. معجزه یعنی کاری که کسی نکسنه بکنه. هیچ فکر میکردیم که دو ابر قدرت رو ما چماله کنیم؟ هیچ فکر میکردیم؟ دنیا فکر میکرد؟ خود اونا فکر میکردن هر کدر ما 70 سال قبل آمدیم این آقای بروجردی میشه ولی خود یه مدرسه دعا برقرار نتونست. دعا که خب نیستی نداشته. بهشو عرض کردن که این مصر در گرفتاری این اسرائیله. شما این مدرسه دعا برقرار نتونست. و علی شده این همجوری پیدا شد. خیلی بی‌انصافیه.